voinat, vai tahrapastihti min jalmit, vai mi voinna seimetan hervas vuoda, ja autukas vuoda mille lusani sisteen, ja rapastihti min vainmuit, vai mi valt seime vaaradain saanimma sarnu juvujik, ja kulasimme tait, min sielu tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatja ja mima. Muutto tahtot, ahte sonkalka ijas jorkali ja ellit. Varmielle puhka juttaa syksimme, misuahpa min raafai. Ja parkkaisimme tjovuutuu kohtumaan. Ja satta seime rikkisin tu tihtu ja rahkis vuhti. Nannesi min tu partna oskui. Ja tehtäisi min alelassi vaatjulit. Suu kulolas vuoda siste. Attaisi min maistit ja oinit. Man puoret on lät. Ja man ollu vuori on läht sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot almusi tuola olmui maanais outtas. Herra, millä tuu olmuttu parni siste? Varjelyhtsä miin nuhkutu olmuita pahas eiret. Tu pallu leikkos min chanmi outtas. Tee kalaka maittaitu varmu tuovu min. Ja du fa'mu tampeivi varjeli miin ja puhmin olmuit. Herra kulasi miin Jeesus tihti ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti miin tonkuhtelak almis, pasuhuvustu namma, pohtustu riihka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onne min päivälläs laipaamet. Atte mitki de min suttuita me antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolatsai tasamet. Ale talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seire. Tasku luule riihka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat minun puhkulta leikkiä puoriin päiviin. Meillä puhutaan seuraavaksi.